0: panaron rigongobia mobali
1: oke paya molongani bapesio ebonga ya mokuse ye babalingi omela te mosusu asanga nzela e rigongobia